0: 得。
1: 你睇而家 King Charles 幾時先等到佢阿媽，即係而家先可以繼承皇位啊！好啦，講到呢度咧，我哋要唞唞啦，聽聽新聞先。咁啊，跟住翻嚟咧，我哋繼續會講智人勇嘅。